0: Media FM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mat.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format

RTM Kuching. Selain tag di Facebook Asosiasi TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di asosiasitvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. 98.0 FM di Bandaraya Milik.

0: penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil sambil kita menikmati keindahan alam.
1: Satu, dua, tiga,
2: Farah Megata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Jumlah korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 3,811 orang, manakala 16,740 lagi cedera. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, maklumkan 86,794 keluarga telah menerima bantuan. Beliau berkata seramai 6,462 mangsa berjaya diselamatkan, manakala 856 bangunan mengalami kerosakan dan 190 lagi runtuh. Sebanyak 87 kem sementara telah dibuka bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Beberapa letupan kedengaran di Iran selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk melancarkan satu lagi siri serangan ke atas negara itu. Agensi berita MIR melaporkan 8 letupan berlaku di Bandar Abbas di selatan Iran. Agensi berita rasmi Iran pula melaporkan kira-kira 10 letupan kedengaran di Chabahar dan Konarak di tenggara Iran. Letupan terberlaku di perkampungan Tarui, Pulau Abu Musa serta di Bandar Pelabuhan Jax di tenggara negara itu. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar mengeluarkan amaran keselamatan kecemasan manakala siren amaran dibunyikan di Bahrain dan Kuwait selepas gelombang baru serangan Amerika Syarikat ke atas Iran mendorong peningkatan langkah keselamatan di seluruh teluk. Menurut Kementerian Dalam Negeri Bahrain, siren amaran dibunyikan dan menggesa rakyat serta penduduk supaya bertenang dan menuju ke lokasi perlindungan yang terdekat. Sementara itu, Pakistan menggesa Amerika Syarikat dan Iran supaya mengelakkan sembarang tindakan yang boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Islamabad meminta semua pihak supaya menahan diri dan mengelakkan sembarang tindakan yang boleh terus menjejaskan keamanan dan kestabilan serantau. Pakistan telah menggesa kedua-dua pihak supaya mematuhi komitmen masing-masing di bawah memorandum persefahaman Islamabad yang kekal menjadi asas kukuh kepada persefahaman saling menghormati dan kemakmuran bersama bagi rantau ini dan seterusnya. Kementerian itu telah menyatakan kesediaan Pakistan untuk terus memainkan peranannya dalam perkara itu. Dalam pada itu, harga minyak dunia melonjak 6% selepas kenyataan Presiden Trump mengenai konflik dengan Iran. Ketegangan memuncak apabila Washington melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Iran sebelum dibalas pengawal revolusi Iran yang menyasarkan pangkalan tentera Amerika di teluk. Setiausaha Agung NATO, Mark Rutte, menyokong tindakan Washington, namun Trump menyuarakan kekecewaan terhadap beberapa sekutu NATO yang enggan terlibat secara langsung. Dalam perkembangan berbeza, laporan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Bagaimanapun, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Pada masa sama, 67% pekerjaan masih tidak terdedah kepada penggunaan Gen AI. Singapura mencatatkan kadar pendedahan tertinggi rantau ini iaitu 42.2% daripada keseluruhan pekerjaan melibatkan teknologi itu. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo DRC meningkat kepada 1,759 kes termasuk 600 kematian. Peningkatan jumlah kes itu menunjukkan penularan virus Ebola jenis Bunibugyo masih belum dapat dikawal sepenuhnya walaupun usaha pengesan kontak, rawatan pesakit dan kawalan kesihatan awam sedang diperkiat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebelum ini memberi amaran wabak tersebut masih berada dalam fasa penularan dan belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Bangkai pesawat kargo Boeing 737 milik K2 Airways yang dilaporkan hilang di Laut Arab ditemukan. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, bangkai tersebut dijumpai kira-kira 53 batu nautika di selatan Ormara, daerah Gwadar, Pakistan selepas operasi mencari dan menyelamat dijalankan selama 12 jam. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin membara dengan saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik. Peluang merebut slot ke separuh akhir bermula awal pagi esok membabitkan pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol menentang Belgium pada pagi Sabtu.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mahal.

0: Data 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Musik baru, hits dan terkini.
2: Ketika kau ucap kata selamat tinggal,
1: menemui anda di ruang udara.
2: Untukmu, untukmu, untukmu, karena ini semua untukmu, untukmu, untukmu.
1: Miri FM, layan habis.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio taam. Lahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: lebih so kena mana tolak lima tolak mengkarata malah ni. Lebih ni tambah biji dalam dahun surat dengah Tek Joh Na Tapang Bilun Tehang telur atu tu RM15 ringgit Alang kenat Borneo Seng pejoh tak lem Ujung tak lem anu tak lem jiduman Nah nak naji tengah telang anak ala dengan nak lega tabang ni taar bertemu dengan jadi ji Taka menhadui alengkenan Serikat Adang Bilun Anan. Bila lahu men Serikat Adang Bilun Alang Ja lahu. Premier Surahati Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuno Pengabara. Anan tak lama tuju alak dengan rakyat dan hipun tabang alang ta'ar dahin jinun yang tek. Palawin kenan Lalang tubuh tekah tegu hukah kelunan lebak pelewe tala medaleh nunan pelahu tegu jaga pemisi doaya. Muak telah mendengar Sekolah Kebangsaan SK Kampung Sawal tak terima belajar senjelang ji juta rigit apa nak dah nak projek neme sayu ubung-ubung alang tek hak sekolahanan. Mendengar persidangan media Sarawak SMEC 2026 sengaja jadi lansanaya Abang Mihata Uge dalam hadri menkelunan pengamal media dalam Sarawak. Telah mendengar pemain vendor dahina kelunan langna dagang oke dahina pasakayan PKS atau kepelan nanti miat uge din pengjam dah alat dange sukong sektor tenaga baru tak lama adalah ni. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jahri Tuno pengetek bara apa na peluang tokanan dah pemain vendor tak kepelan dange suku pengjam din uge dah masuk na sedia patrung alang tubuh tak lama digital kerana kami tak melemah nunai tama peji tak alam dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah anpa mengeruak tek jangka alang piah nguak jima selebih dihina saya kena men kelak lem sama peji dihina kami hari do kaya namiri FM alang ngabji itam
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Rosana orang tak lama lagu nak ada yang tak loka ha, kuri-kuri lah anak lagu halang ngak ni mana pengakit ha, bagai telok tak lama Clara puji di Radio Kayan Miri FM lepas ni lagu Telangusan ni lagu kenan juri jengal lagu mak nyimu halam ka saya kena payak mana kelok alang dengan pahan hitam mana lagu-lagu alang ni mana pengakit kelok lem. Kena lebih ni meja lebih langen saya mana terok lem. Dona ada pelahu tak lem. Clara Haji dari Dokaya Media FM. Saya kena mana kelok lang meja su selavi man Andy Andy ngau. Andy Rusuti Nazai. Saya menjo ke Bersika Duten. Bala nanya tak malah hong dia boleh nak kembali Jeffrey Sheila hubung lah. Nona dapat lahu mana kelak lang peji dah ni DJ Baun belak doa ni deh. Tak lama dah hutan madu ni saya kena payak mana kelak lim. Amin dah hendak ngan kena pak dang peji kesok. Tak hang hadui kelak. Pihak peji tu mun tak dahun telok kaya nak doa ni deh peji dah DJ Baun usut dahin nak musut ah. So kena payak mana kelak lang nak kata dah hut tujuh dah hut doa ni hanan. Tamanya nang tak lama bulan tu so ni hena bulan ala ngat nai tama pa anak neh to ke te jo sejarah tak lama dale tama Sarawak manuna te kurikurin anto kalang perlu antam jam ji nak hati tugu dale Sarawak te ji de bulan o an iman ji de bulan tu so nak payan itam dang maya ke dale tam dap hena ji de bulan tu so an iman British ada hendak 22 di bulan tusu hana jaka daleh Sarawak o an e kuasa dang puboh din mayaka daleh nak dap dahin jaruna kalau PJ dahyak talama klarah tam lebih ni hitam pelahu sang piah pekali di nek jam ada hetok ke tak jauh kenun ke rekod-rekod alang pernah andaleh Sarawak nena ha taka alang huya ya lahu ha usun tanah ni talama ti PJ di nak kami ngeriang dondah alang ayak jaki lebih ni empayan tam tu mau PJ kelengi lagu-lagu gak menu pengake daharin tam talama klarah tam lebih ni Lara Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya ingin nak mengistiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kenanya bukan sebarang tempat biaya. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
0: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi Melarah Jaki, PJ Rahim, Radio Kayan, Miri FM. Saya mateng hak Sarawak.
2: Saya Tang Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MRT.

0: Sekarang ni pukul 4:30 minit lebih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejudahin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tam Peji telah mendengar lebih alangan hunyang ngerong salin dahin anak basa.
2: Saya kena manika usun, saya lebih mani tamlim, peji dahik hunyang ngerong, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Ani lim dengah. Hadui sang nabah anu adang bilun halam daleh ani, an hinang dang baju sayu industri panu piwe daleh, te jaka alang piang sedia tabang alang pasak. Nomor 2 Menteri Hadui Iwe Seni Dahin Budaya Chiu Chun Man ngejeloh ji dahok bara tok anan sang anak geri tengaran peji Malaysian Aviation Group Berhad MAG alang te mai jaminan marong nabah anu adang bilunane. Dang meju nguak industri hadui iwe nahari bulan pitan dahin ngioh ju daleh usun tanah alang u ne sayu. Malaysia Aviation Group Berhad MAG Kio Malaysia Airlines te halasan numun pulu serikat anu adang bilun alang atak sayu usun tanah ngioh penarafan Sidetrack jelang 2000.

pala jatu lima ngavan. Korina Kementerian Nak Pejoh Mano Hadui Peji Dahin Lim Serikat Anu Adang Bilun Jahineng Legah Tabang Ani Pasak Dahin Dang Yukong Ju Ekonomi Sektor Hadui Iwe. Hadui Peji Alang Sayu Mambes Sarawak Metro Dahin Kontraktor Pembinaan Depot Rembus Penting Jadang Puboh Hadui An Anu Ngioh Jadual. Menteri Paso Datuk Seri Lee Kim Sim Halem Ji Dahok Bara Hadui Peji Alang Pejoh Dahin Kontraktor Penyedia Utiliti Dahin Jabatan Nunan Pah Lahu Agensi Pelitah Alang Tawin. Hadui Peji Alang Pejoh Menlim Pihak Alang Tawin Dan Maibang Sayu Lebo Ji Projek. Iha dua nunan tegute bejam lasan tanah ngawan meju depot rembus ha kota Semarahan. Tegu hadui pejamanan Datuk Seri Lee ngeriang telimat marung ju anu projek kerani ne mana ketua pegawai eksekutif Sarawak Metro Mazli Mustafa. Depot Anan sang jadi ji lasan ayak menhadui teme sistem pengangkutan pasen Kuching Hiveng Nau. Lebih 35,000 kelunan angkiok nepak lame Sarawakku Sayang SKS bahagian Sibu nahari 25 anih atang do migu. Program Anan Anano hadataran tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nomor 2 Setiausaha Pelitah Sarawak Datuk Hi Chang Ki Bara Sibu Iha Naji Ngavan Alang Kelima Program SKS Anano Mana 12 Bahagian Ha Lim Dale. Program Anan Iha Naji Lasan Sayu Pelitah Sarawak Jeleng Dahin Rakyat Dahin te jaka alang piah sedia kuri-kuri perkhidmatan dahin sedia keliah alang kajo. Te kuri-kuri naan hadui anna tiah Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Kebudayaan, Konsert Rakyat dahin keliah rekreasi Fun Run. Daha alang atang lim kahipun peluang peji i perpaduan alang te sedia kahum pelais alang kajo. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg an kiok peluong SKS bahagian Sibu T.6. Iha baranunan tegu rakaman program Kopa Kupi terbitan seksyen penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 Seng Anano T20G Atang 23 Bulan Tusu Ha Kuching. Nomor 2 Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara Program Dara Telok Doanan Mempeng Dahak Pelabur Usahawan Pembuat Dasar Dahin Pakar Halem Daliani Dahin Awang Daleh, Ja Petagang Hadui Peji, Dahin Ilo Peluang Mareng, Halem Ekonomi Halal. Lebih telok pulu penceramah ni menesayak Daleh Ayak Atang Teguanan. Membeh hadui alang andahak putula ngejeloh persidangan anan, ihak nah Borneo Halal Kitchen dahin ekspor halal antarabangsa, alang mepeng kahum naan produk, dahin perkhidmatan halal mana Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia, Nunan Panlahu, Daleh, Brunei Darussalam. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg an keok sang puluong bihas 2026 dahin Pelan Pembangunan Industri Halal Sarawak 2026-2030 dahin saksi mano pertukaran surat Memorandum Persefahaman MOU. Datuk Dr. Abdul Rahman Baranunan tegu sidang media Ha Kuching. Dengar hani an pahmo man Radio Kayan Miri FM.
Te sidang media alang sedep Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU Mano Sarawak Urban Forum 2.0

0: SUF 2026 tegu 24 atang 27 bulan pulu alang sang atang. Nombor 2 Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak, Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, Forum Manan Keok Mepeng, Jiribu Loong, Alang Ne Menhalam Dahin Awang Dale, Huina Daha Alang Tawin Halam Agensi Pelita, Sektor Swasta, Ahli Akademik, Dahin Pakar Industri, Jadang Kusi Pelemanak Daha, Dahin Ju Alang Sayu Halam Pembangunan Pasen Alang Maju Tuge Haman Dahin Dang Livoh Daleh Maju. Lebih 20 Pempamer Sengkusi Pameran Inovasi Dahin Teknologi Pembangunan Pasen Ngejelok Forum Alang An-Anu Ha Hikmah Action Event Center Kuching. Geri Batang Dahok Future Ready Cities Building Resilience Futures Collaborate Adopt Thrive Ihak nginah SUF 2.0 jadi ji lasan ngawan hadu peji manlim pihak halam petagang ju pasen alang maju. Saya 16 daha alang jan mandale ani antahan halam op sapu ha subuyau dahin simunjan. Dahalo antahan melawin an pesaya jinunhi pun surat anu nurepah pas alang sa dahin melo darah halam dale ani lebih menujaka alang u an natep. Ngioh daho Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak ji saman saksi anusang jatulung halam hadui siasat. Hadui anahari pukun sayak malam dahalam de, dahin pah tek pukun atusu jihma melawin telok tatah ngawan an persa dahin ngejeloh uma dahak nyadui dahin uma kusi ha kebun sawit. Hadui an-anu hasil dahok bara mengkelunan bangu dan hadui hiring bahagian penguat kuasa JIM. Nunane dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu kenep dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ia sekena menunya ngerung alangnya salina dahina basak dengah dengah hadang antah mengkudang waktik jaga alangnya pihak wak jima.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

Ya, saya tak tahu melaku halang pecara tejo amin eh. Alang kena nesusi senya. Alang kereta kerani talam dengah sentana. Dengar suntana lebih ni dengar halangnya tek bara. Hati men ibraki jik dah umur 40 pitan duman anak polis tahan uhya anak nyelamak te ngepet hifeh dah kelunan murid pada bakeh nak lenge peji murid pedih nak dalam majiamin umur bakeh nanih nak pada 22 duman atang ban rupa hiweh bakeh nak nanti pekep dalam majid tu sahala ana bara jadi pasar Koga wilayah Ibaraki Jepun ada polis siasat siasat dahin kelunan ni dapat dah ni anrana dinarana masai sekurai arana nyadui 9 ana kuma pakai lu dahin benang ana pakai apa nanti ngepet hebeh busun dan beda hebeh dah pakai nak nan tunggu buka leji 30 minit dah berluak do mana siasat dah langa kuasa dua doh ni ana bara peji murid siwa dalam juma ana hari mana bulan 4 dalam juma 2025 alang u aride doh ani heti masai masai sakurai ni ana dah langa kuasa tahan alak dang tolong siasat alang ana dah na dahin doh alang an masai sekurai ani deh tengepat bana ana dah polis daripada halang kuasa api lim alah ihak dang tolong hadui siasat alang kena ana dah alang kuasa abin de kenan doh ani deh jendang duan ihak te mai nota menaji kluna langanya di kede kalong nah hati doh ni ngalong tolong saya kena tolong aku kena dalam surat langanai menadah langa nyadui haji kede wanan doh ni deh watih te barada polis hati ha jendang lap nyaup amin iha takut te mesai sekurai ni dah bihi hak na kat alang hui ja akalahu te iha ada hina ngioh dengah depa dengah alang te barad hak lang kuasa hati polis o te bara di matang kurikulum ongklunan ja alang piah peji murip jelang dahin kuasa humanan ala te api dah terang alang ne mendah klunan alang jelang din hawa alat dangga tolong hadir siasat. Kesanana kerani ane siasat teda undang-undang patrolnga dahin salah menyerang teh kurin hati hurung mete dahin alang te geri awak te kelunan. Wana nunggu etama peji tala mendengah alang kedua. Hati telok tusah tanah tenyu awin dekanan usah nabawah ane baragak. Ha, daka alang te lemate pulul ong dah nyam alang an bara jadi ha wilayah Chattogram ha Tenggara Bangladesh do telok den.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia, Thailand perkukuh jaringan kesaling hubungan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, AI, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya turut menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan usaha memperkukuh keselamatan negara memerlukan pendekatan whole of nation yang melibatkan kerjasama menyeluruh antara kementerian, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Jelas beliau, ancaman keselamatan masa kini tidak lagi boleh ditangani melalui pendekatan tradisional atau secara berasingan mengikut bidang kuasa setiap kementerian. Perubahan teknologi yang berlaku pada kadar amat pantas menuntut seluruh ekosistem negara termasuk sistem pendidikan dan penyampaian kerajaan bergerak secara lebih bersepadu.
1: Dan saya harap bukan saja MKN dan kementerian-kementerian terlibat, tapi semua jabatan kementerian harus tahu bahawa kita menghadapi keadaan yang bukan normal. Rakan-rakan, terutama pimpinan penjawat awam, pimpinan politik dan juga sektor swasta. Dan dalam ini whole of nation approach itu penting. Ia tidak ada lagi compartmentalization. Oh, ini isu swasta, ini isu jabatan, ini isu kementerian.
0: Sementara itu, Perdana Menteri berkata jaringan kesalahhubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks custom, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan jambatan kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discuss the second bridge, the Rantau Panjang Sungai Golok bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang, and Sungai Golok Rantau Panjang bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also we did discuss the initial proposal to revive the Rantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pendekatan pelibatan yang berkesan ditekankan sebagai langkah terbaik untuk mencari penyelesaian terhadap konflik berpanjangan di Myanmar. Sepanjang proses itu, ruang juga perlu diberi kepada rakyat Myanmar untuk menentukan hala tuju dan masa depan negara mereka. Jelas beliau, Thailand boleh memainkan peranan signifikan dengan mewujudkan ruang dialog serta menyumbang kepada usaha keamanan dan kestabilan serantau. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi UP Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram.
2: Kerana awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita dalam portal tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepilkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulingan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan rasuah dan penyelewengan dalam pemindahan 3 ekor gajah, Dara, Amoy dan Kelat ke Zoo Tenoji, Osaka, Jepun. Mereka yang ditahan terdiri daripada seorang pegawai perhilitan, seorang pesara jabatan itu yang juga bekas pengarah bahagian Taman Zoologi serta 2 pemilik syarikat. Beliau berkata SPRM turut membuka kertas penyiasatan tata kelola bagi meneliti beberapa isu berkaitan proses pemindahan gajah berkenaan. Tiada keperluan menubuhkan pasukan khas melibatkan komuniti orang asli bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, kepakaran komuniti itu telah lama dimanfaatkan menerusi pasukan sedia ada, termasuk anggota bomber, pasukan gerakan UM, PGA dan pasukan bomber sukarela. Kepakaran itu turut dimanfaatkan dalam beberapa operasi terdahulu, termasuk pencarian pendaki yang hilang.
3: Jadi kalau kata sampai perlu kita menubuhkan pasukan khas untuk SAR ni, saya melihat tidak ada keperluannya. Kerana kita dah ada pun pasukan bomber sukarela orang asli. Kita di Ulu Gruntum tu kita ada berapa pasukan orang asli kita dah tubuhkan pun. Jadi memang dah dilaksanakan. Jadi nak kata semata-mata untuk SAR untuk kita nak ni, saya rasa tidak ada keperluan yang besar.
0: Datuk Sayani Saidun.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bakal berdepan Maghribi di Stadium Gillette Boston dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok ketika saingan memasuki penentuan 4 pasukan terbaik di separuh akhir. Kekalahan bukan sahaja menamatkan kempen Le Bleu, malah boleh menjadi penutup kepada era jurulatih Didier Deschamps selepas 14 tahun membimbing Perancis. Deschamps antara 3 individu yang pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan jurulatih, berkata dia tidak memikirkan legasinya, sebaliknya hanya memberi fokus kepada usaha menewaskan Maghribi. Dalam pada itu, menjelang aksi antara Belgium Spanyol Sabtu ini, penjaga gol Thibaut Courtois percaya The Red Devils mampu melakar kejutan untuk menumbangkan La Roja. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu sedar meski Belgium turun sebagai pasukan bukan pilihan, namun dia optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan rakan sepasukan. Selain perlu memberi amaran mengenai bahaya yang dicetuskan pemain sayap muda Lamine Yamal.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand, Malaysia setuju menubuhkan jawatankuasa kerja bersama bagi menyelaraskan projek tembok keselamatan di sepanjang Sungai Golok. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh kerjasama menentang jenayah rentas sempadan. Demikian menurut Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul dalam sidang media bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala di Kompleks Perdana Putra. Thailand, Malaysia menyambut baik penubuhan jawatankuasa kerja bersama berkenaan bahawa jawatankuasa sempadan wilayah, selain turut menegaskan semula komitmen memperkasa pengurusan sempadan bagi memerangi jenayah terancang rentas sempadan. Indonesia secara rasmi melaksanakan program mandatori biodiesel B50 yang menurut kerajaan, negara itu mampu menamatkan kebergantungan terhadap import diesel buat pertama kali. Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia berkata, Indonesia menggunakan antara 38 juta hingga 40 juta kiloliter diesel setahun dan sebelum ini mengimport sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter setahun sebelum pelaksanaan B50. Menurutnya, dengan peralihan daripada B40 kepada B50, Indonesia dapat mengekalkan pertukaran asing berjumlah RM170 trilion selain mengurangkan import. Balai Cerap Meteorologi Beijing mengeluarkan amaran hujan ribut tahap jingga, iaitu amaran pertama seumpamanya dikeluarkan di bandaraya itu sejak bermulanya musim tengkujuh 2026. Pejabat Kawalan Banjir Beijing turut mengaktifkan tindak balas kecemasan kawalan banjir tahap 2. Menurut amaran itu, hujan lebat dijangka melanda seluruh bandar bermula petang Jumaat hingga pagi Ahad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara perlu kuasai teknologi baharu hadapi ancaman keselamatan. Malaysia-Thailand perkukuh jaringan kesalin hubungan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam Rindang
1: Malam Malam Malam
0: YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

0: lagu Pupu Bangsa, minteng hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Mulai kepingingan dengan lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, Seminak di YFM.

0: Hashtag nemlig ikke det der du. Boleh lihat kita intern hari luar.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang dah ingat, dengarkah?
2: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji kederempu jatuh.

0: Tak ke bajet
1: lah, tak ke mana dia ketak ke.
0: Yeah. Hashtag Nempia Aktif
2: But YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat yang diguna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Rabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tam dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.